0: Ewade onhyira onipa biara a otie enhyira ene anopai ewo Kristo Yesu din mu. Twiedi ampo nyame na madom tumi so ede yenkwa akye yen ama na wotwe akọ aplo aba abetoye. Bebi a wote, bebi a woda, bebi a wonam Ewade onhyira. Ewade nye wuye onye okese na omie kwan emfama ewo Kristo Yesu din mu. Enwom no ede kan ama wo introduction dada. Ene dwuma die no yesisem se dede bi ada wo hunu no ene wo hunu ne saa ewo Yesu Kristo din mu. Nyame ya aduma anopa baabi adwuma die no ekoso eye bukanche eye kumase bukanche eye kumase bukanche se dede bi ada wo nim no baabi biala a enhyira fam kodu na wo tie mi no ofaka e wo sofo lai baabi mo lodo baabi ani ka no ubenya bi e de ababo kanche ubesi bukanche pentecost asore dan nanim ofa bi wo kejeti apampa so ana edum pampa so ubenya bi wo ho e de ababo kanche ubesi pentecost asore dan nanim udu asuye bo ipt asuye bo ipt traffic light na se ubenya taxi ababo kanche ebesi wo e bukanche station na wabisa sa wo pe pentecost asore dan no ofa bi wo tano so apatrapa junction tano so apatrapa junction ubenya bi ewo ho na no so wafa taxi e de ababo kanche ubesi ewo station esi wo station abisa sa wo pe pentecost asore dan ye nyina ye do pentecost asore dan no ebe wo se mfutukwan bi da asore dan nanim ewo ye nsanifa so ya nante a chekura miti ba akope na ye pie nkwantanan so saa nkwantanan no anopa no duro akoko wura bi wo ho obi eye provision store wasan pamade at the same time obi so eye eton aduane oton emo ewo ho onu mu bia busa wonsa ohwe sofo amankwa obekyerew ama waba e free nondu anase duba akoko no na se emo wura ni ho na koko wura ni ho bo se bodwa bodwa wura bi wo container blue bi mu ono so busa na se ohwe sofo amankwa obekyerew ama waba ene eye fiada anopai ewurare na madom tumi so de nsa bekan be ma fa ho di ahoto ebe ye wo kra ene woni ya edia maye mompae ono kwafo no urade ya wadi nkunim aseda ya wadi ya eni munyamu nkano so wati wanim papa wana etie nyina shonsa wana ehwe nyina shonsa ene ye mfila mama nye nshula nye mfa aseda mao ewo Jesus Christ dimiti amen ene mepese mebo mpae eme nipa mako mako mako mako 100 mebo mpae ame nipa 100 odi efreme mpae amebo ama ono onte kasa no ewo nhyira FM kasa fidie no so mene wo ebo mpae ewo off air mene wo ebo mpae ewo off air bo modern se obefle me na mene wo aye den abo saa mpae no fleme ebra me de number no e ma wo no an fleme na ye mo saa mpae no number no e ye 0243 0241 0241 746595 0241 74 65 95 0241 74 65 95 Flem na ye mompae ewo off air ofre no bi gina so akoso a fle ye be fa wo
1: eja dasi ne wakasa wa mama mfo nso enya enida so obi a wotie ye bia ye ogidie ye paase adanse a ene ebe koso ewo fidue mu hase no wan kasa no ebe kenya o amade chi a ontwentwen so kra obetimi na wabo anan no akwa ko hu prophet akwesi amankwa mejo na odadwen mu nsem ni nyina urade nam ne so abubu e de afri ho de amao ene omo omo wo studio ase no omo dosu ye pa na ye be form 11 na obia de esi ene anwanwasem a esi o mabrabom no omo so akabi e de akye ye tiefo nyina ohema akwa ba
2: ya ewura mira
1: enyume yi de wa ba be kanye say me pese ye hu ade kode e poti a nyankopon enam prophet akwasi amankwa so aye ama ho
2: yo mira men kan tintin bia se se die me de ya won e ba ha nanso so ene ya ma be juna ha pese me die adanse ma mansan tie die me de ani gisem ena ba ene sere ene se ya frema jobe du na me ne me kru kodo koko wo se hwi na aye abusu asase ana mikro no ama yekoye ye mikro ano wan kan kire mi se aye abusu asase ntita ma du mfinfin mu se abusu asase se ya ye awie usa wo che nyeye ti brani ama ne hunu emu otu brani ade mu amuni se ne ku adwuma sitie afa koko no hwase se e ba ana e ka che mi rani se mi ra se se ye ana ye hunu abusu na de ba ye nye ana eja abusua ni twetwe ase sana tie de ana ye nkoche na onu aba bi ya wo ho ya fra no mansa wose wona ye wampene amafu anu ye nche ye di kan no
1: fu na mwankasa mabre aye no
2: wampene ma ye nche ni ye ma ye bi na ye ma onu aba ma ni bi a wode be ma me ye za akoye din fe de ye betwe ye nche betwe ye nche na abusua nse aye mra e wose ye che afu anu na ye ma wona wo ban ni bi ana omukwacha afuo no mumienu yakwacha afuo ni se pe ene na ene enu na nsa yakwafuo mu mikunu si ah bibia hime bo afuo mu ho mepe ya mikunu medina chini ane na ma chini mikunu yenso mo enye mo mikunu ya firi nsa wawu yesa akwaya ro ho se meso menene bo nkwala yesa ayedia mame
1: Ye nkwara ba esi.
2: Mene no nkwara ba esi. Ti aja, ye didi ma na nkwara no. Ehwe mo odi e obi num so wo school ayade amame. Fe na chese mi hu de menye. Nti da no bi ni oha na du koko bre. Sa de ye beti koko. Na mse ni nkwara mi enko mo so mo ko pega. Wo afuo mo. Ye kwodu se pa na mse me kwane na maboye ho. Afa me ti se. Ani bi fre se mi kunu ne.
1: Eyo kunu na wo free mu no
2: ai ams ah na ene die na sa free mi biem afa to so na me ho aye mi e besi fom na kwara no so wo fa ba bi o mu me na me tie mu from sa ne mu mra na me en kofie na panye ne bi sa mi se panye o mu sa mi se mama ada ye na mi se ah ade bi akosofia na me ho ye basabasa ntumu die mu ma ye kofie na me ho na ma me aja ye duru fie no ani ano ano no man sori biem ma bubu
1: wa bubu
2: ana nkwada ya na ekọ na eba ye jaja suku ebi kọ ekwate mota ebi yesa ebi so power pa na nkwada di hweme afu anu nkwada yi avero mosoro kro mu ntimi nkom biem
1: aya de course nti omosoro
2: wo mosoro fu ya dampan aja dan mo che se nkwada di na di mitin ya de me kọ ya de me ba ya de me kọ fe kura de me ho ya mfone mi flow ya wasi an say you know am ya ya say na nkola je say ya bre me
1: mami home so kakra I think so mano ba kuni we na ye panyi ana say we na toso sen
2: me pa cho we na ye panyi ni
1: we na ye panyi
2: ai
1: nti enam obeyi so na odi hu prophet
2: me pa cho ai
1: owa be fidie ni mami kakra wa ye ba panyi die na chese de course bia obetimi achire mi se de o maami echire mu no na ne titie mu e kwa be so ana wo fa so a wo de tie prophet enka na mukodru ho no den ana asi
3: me mfa ne se na kakra ni na boys fun ni hands free shisha masum na me de koto fm ho na me de to fm ho na mi tie ana me koto odifu akosi amankwa ana me sima mi tie nti mi fa mu aba ba yenso a me so me maami ewofie a wabubu agufie ho a sisi no asase a woni me papa aye a atoso ama me papa afilim ono so adisa asase na chi enso ade agubu ade agu ho ntimiti e radio no na wose me ba bebona mane na mitimi han ka na mede ne tun na mede ne kona so ye na odifu o itimi esane yale
1: nya botre kakra emame wode ne ekọ no wotimi enante kakra na sesen wode no egu ka mu ne koye ne tesen
3: presenter
1: raho
3: ensu
1: bemen
3: raho ye wo afum ho ade ni si ya ye ba fi ni 2 days time me se me ma me kura no oja ne na egu ne ho ha me ra ho
1: are ho sem mami bemi oba no ne ra ho osu enti mokodru prophet asoye no e kwan ben na wo fa so hu because the entire me kasa most of our prophets na nyame yi omo no obehu no kra na just what to billions of cedis e kwan ben na wo fa so hu aja send we si welcome e ne kwan ben na wo fa so nyakopon enam ne so a wo san wo yare bo bibi atofaman
2: oh mira said that you ne say me be di me kodru ho no ya ye yi me e de me to ho no na wobre yi na wo ya asode nti na mi susu se bia ya dem be ko council na nka wa kan bi bia kire me asole ye no e mu no na oba mi nche oba no se ma mi na m koko bi hu nti ni aye useye na aye wukunu ni nua ba na abo mansandin ona na aye usa nti wadru he die onyakopon na mi so ebesa yare egbo akwantre ene afori amemu aboso ka me da hodims ei ya de mechi no na so hade ye bie masam so nti menya jidie wo ho na ochre makwantre se mento waye nti metoy de wo chira me bia me ya ma me ba afade e chira makwantre ni nyina ma me ye ti e wie ye no na o se nyame ye awie nti ye nkofie me mo me koro no na me kwa ansole nsole pia saa na ye minti na ma minni gidie fisane mi se ho anon kam ho baba mi ye kwadu fie na nsa pepepepepepepe me na ma topoma na twini asode ya enna mi so miti njama na mo so a enti ma ba studio ase me bayi pamia mra na media dance ama ma nsa a musu kwati bia mi wo makwa ho kire mu wo mususu ni kamafo bia ana obi ejo japade bia firi wonsa mu ana wo ye mu no musu betu

0: ama maami sara na wonya abeyie the better what dia yew ebusuafo sunsun ne ma ekoso na no eden na ebro adwene ne ntiasie so wo hie sunsun bible what can bible ewo Ephesians chapter 6 verse number 12 bible se nyane honam ne moja na ede enya ene wiem ne sum dia be etumfo edu kan James chapter 4 verse number 7 wo se ntia nuano ma sofo nuano ma dofo mo yemfe ho hye onyankopon tumi na se na yensi obonsam kwa no bedwane ayede afie nche wo enya no wo tumi amede watimi no ho hye na se wo hie sunsun Bible for and nunti na make for Mispa Worship Center Major Prophet Kwasi Amankwa Dano no e dia ma papi a wo bia memfa ne asola wo ko bia ye kremoni wo ye bosumsumuni mbacho ye Christoni wo ko assemblies wo ko deeper life wo ko Church of Christ wo ko bom wadi be pii mu bi ye nyina ye som onyankopon baako ontonko na won na se wo te nura no wo te sa enne ene da
1: maami e papa wa ankasa ankasa wo dia dance e bu ho aten e ye ma so ne me shia me dia sunsun nyuma na me yo Awo so totu abo bani kutukuru na memo atobi. Enya wo pen se obeba no, ye osime be tobi da bi ye hwe wachi. Adane bone de ye wo ho. Opesa wo ye e be kire no waye. Maami nya brema wa brabo. Papa nya brema wa brabo. Wow, oh, wo de fa dance ni gunseni ani, bu ho atan. Eye ma so ne mi hia enne fia da no peya brabo kanje. Ai, problem biara wo de wo famu no bra. Ye be frɛ wo kra hwe wachi. Me ye titidifo, ma ye olu mai me de me ten kwanchen na me buo nipa. Maye dun sina me sua brefo fa wo hawo ma ne ne bra de ye hawo de ye tete wo de edu nya fa beda me anopai me pa cho ebia wute me manso ne mpota manwan kwanta jakobu asante bekwai atobiasi apaja akonfede asinfusu for manani do mpase ni wadu bia se ne plaso that area ho wute me bete se eye obo ase dun kwai amfre bagoso takwa pristia momoden fa kumaseka wo beba besi santa se run about me pa cho ma ka re so de mo fa ahodwo no ana atonsu no o si o kejeti abenya bi wo pampa so o do fa santa aselo na ba to si wo ho fa bibra so fulai me pa cho brabo kanchi me pa cho udu so fulai wo de gina ho ma mu tem ko twi bo fere pechi trede e pre hima santa ase nyinam fa bibra so fulai gina ho ma mo ba bi de se eye ahodwo so ko ba ne ampa yo kwa nguma ne konkoli kwa sa elu ho nyina fa bibra so fulai gina ho ma mo ba bi se bo sha ba ko hima ma fa so fa na dan kwa me Febibla sofola gyina ho. Bleman mra kokon ma franco kwade ebo ho ne ahinkuro. Febibla sofola gyina ho. Mo mo agrekenzema yabe akoso mo twade afun ase table. Febibla sofola atonso puto jeje ache pram sukuku fada jesere so area ho nyina. Wudu eye atonso a obenya bi aba. Sofola. Ye nyina ye du sofola ya. Ye musa se ye pebe bi mu lo du ba bi ani ka no. Me pa cho tie mi o. Enye ba bi ani ne ye ko. Nemu ba bi a baabi ani ka ni gina ne hono ma na bokanche ka ro so de gina eto mu ubetu omu lodu akroposa ase bokanche akroposa ase bokanche fubi ubesi bokanche pentecost asore dan anim sana duke yeti apampa so mu lodu akroposa ase bokanche fubi ubesi bokanche pentecost asore dan anim ka ni si wabose mfutu kwa meda won sani fa so wo fa so wan nante akekra ye miti ba akope 1 minute ni wa pie nkwantanan so san nkwantanan na anopa koko wura bi wo ho obi ye store osan pamade obi ton aduane omumu bi abisa so hweso fo amankwa efri nondu anase duba akoko no na bi amunwura no wapon okko koko wura no wapon okko bose bodwa wura bi wo container bru bi mu busa so hweso fo amankwa je number no eyere so password o frɛ me amefa eye
2: 0241 0241 74 75 65 95 95
1: 0241 0241 74 75 65 95 95. Ebi awutie metafon ton so abo so fa de mamponte hwa medoma fa bibla so fulai agona jamaasi wi amoase ne kofia se mamponi suta fa bibesi kejeti apampa so me pacho wutie inside kumase ba bi se kanya ase ne abrimanto ane bonwiri sa ebu okrom ne airport on about wutie me ba bi se aso ase alaba ashtown manhia de cham sukrofrum paako so asokole mampon wute me stadium sobo ahensan asqua Ashtown any labor asafo abrepo junction ne bantem ye nyina ye mla so fulla ye mfa bokanche trotro me paacho maamu wo tech area ha eye kote ne deduako adwase buade ne mena kantin krono ne fumesa adwoso ene kwaamu efijase ene oyokukumawu ene banko dwaso nkwantane asankale bomfa ne atiwa kono wone nkoko akyemo dane abrem that area ho nyina ye nyina fa kumase kan edu tech junction na yesi ye befa trotro abasufulai ne de ababo kanchi me paacho wana atm wo ebuwa kwankawe kwanso mpase ati anyamso se debo so betenko kwan fifiri ne ade mla ntobloso ne achiase amanchia ne koben abobujane tetekaso that area ho nyina